0: Parlamentarni odbori analizirajo osnutke zakonodajnih besedil, predlagajo njihove spremembe in imenujejo skupino za pogajanja s svetom. Organizirajo tudi predstavitve strokovnjakov, da lahko sprejmejo kar najboljše odločitve. Predsedniki odborov se srečujejo na konferenci predsednikov odborov. Ta med člani izvoli predsednika konference z mandatom 2,5 leta. Konferenca je politični organ, ki usklajuje delo odborov in skrbi za njihovo nemoteno sodelovanje. Če torej povzamemo, vsak parlamentarni odbor obravnava določeno vprašanje. Odbor sestavljajo poslanci, ki pripravljajo poročila za plenarno zasedanje. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: Cunoașteți pe cineva care deține o mică afacere? Dacă da, știți cât de greu este să o administrezi. Întreprinderile mici și mijlocii, cunoscute și sub numele de IMM-uri, reprezintă 99% din numărul total al companiilor din Uniunea Europeană. Micile afaceri ca brutăriile, saloanele de coafură, florăriile și librăriile sunt coloana vertebrală a economiei Uniunii. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În podcastul de astăzi vom afla cum sprijină Uniunea IMM-urile de pe continent. IMM-urile reprezintă 99% din numărul total al companiilor din Uniunea Europeană. Ele asigură locuri de muncă pentru mai mult de 100 de milioane de persoane și contribuie la peste jumătate din produsul nostru intern brut. IMM-urile se confruntă însă adeseori cu o serie de provocări care le pun în pericol supraviețuirea pe piață. Ele concurează cu companii de mari dimensiuni și trebuie să facă față unei birocrații sufocante și să se descurce cu operațiuni internaționale complexe. Aici intervine Uniunea Europeană. Uniunea este conștientă că IMM-urile sunt esențiale pentru ocuparea forței de muncă, pentru inovație și pentru creșterea economică de pe continent. Ea sprijină activ antreprenorii care fac să se învârtă rotițele economiei europene. Să vedem câteva dintre măsurile prin care Uniunea susține concret IMM-urile. Comisia Europeană a lansat în 2020 o nouă strategie pentru IMM-uri care urmărește să facă din Europa cel mai atractiv loc pentru a înființa, a crește și a extinde o mică afacere. Strategia oferă sprijin companiilor, indiferent de vechimea lor și de sectorul de activitate. Sunt ajutate în egală măsură startup-urile inovatoare din domeniul tehnologiei și micile afaceri din sectorul meșteșugurilor tradiționale. Strategia urmărește să elimine obstacolele din calea desfășurării activității, să îmbunătățească integrarea tehnologiilor digitale și să promoveze tranziția către modele de afaceri sustenabile. Ea este pusă în practică prin diverse programe de sprijin. Unul dintre acestea este rețeaua întreprinderilor europene. Dacă sunteți proprietarul unei afaceri, nu sunteți singur. Rețeaua întreprinderilor europene ajută IMM-urile să își valorifice întregul potențial la nivel internațional. Rețeaua este activă în peste 40 de țări din lume și reunește experți din organizațiile membre cu o reputație excelentă în domeniul serviciilor de sprijin pentru întreprinderi. Scopul rețelei este să informeze, să consilieze și să asiste IMM-urile din Uniune în toate etapele dezvoltării afacerii. Rețeaua ajută companiile să acceseze programe și fonduri europene. Ea le consiliază totodată cum să facă tranziția la energie din surse regenerabile și cum să profite de noi oportunități de afaceri. Intrați pe site-ul Rețelei Întreprinderilor Europene pentru a afla mai multe despre domeniile în care aceasta oferă suport. Dacă vă gândiți să lansați o afacere sau dacă ați făcut recent acest lucru, programul Erasmus pentru tineri antreprenori vă poate ajuta să dobândiți experiență și să vă dezvoltați ideile. Puteți avea ocazia să vizitați un IMM din altă țară și să fiți primiți de un antreprenor cu experiență. Este o colaborare din care ambele părți au de câștigat. Atât dumneavoastră, cât și gazda dumneavoastră, puteți descoperi noi piețe europene, puteți găsi noi parteneri de afaceri și puteți afla despre modalități diferite de a vă conduce compania. De peste 30 de ani, piața unică europeană e piatra de temelie a Uniunii Europene. Datorită ei, cetățenii europeni pot să locuiască, să muncească și să călătorească liber în orice țară a Uniunii. Piața unică oferă avantaje semnificative și pentru companii, deoarece asigură stabilitate juridică, acces pe piață, servicii financiare, oportunități de investiții și finanțare. Ea este practic o rampă de lansare pentru companiile din Uniune. Pandemia de COVID-19 ne-a arătat în ce măsură o piață unică funcțională este crucială pentru reziliența economiei noastre. Pentru a afla mai multe, ascultați podcastul 30 de ani de piață unică europeană, realizări și provocări viitoare, pe site-ul Europarl Radio sau pe Spotify. Pandemia ne-a arătat că piața unică nu este încă dezvoltată complet în anumite sectoare și a scos în evidență aspectele care trebuie îmbunătățite. Drept urmare, programul Uniunii privind piața unică va aloca 1 miliard de euro între 2021 și 2027 pentru a îmbunătăți competitivitatea IMM-urilor și sustenabilitatea în contextul redresării post-COVID-19. În același timp, Uniunea a decis să investească mult mai mult în companiile sale. Se oferă oportunități substanțiale de finanțare prin fondul InvestEU, care stimulează investițiile, inovația și crearea de locuri de muncă în Uniune în perioada 2021-2027. Fondul are o secțiune dedicată IMM-urilor, care asigură o finanțare specifică. La nivel regional, fondurile structurale și fondurile europene de investiții oferă și mai multe oportunități de finanțare. Grija pentru IMM-uri merge mână în mână cu grija pentru locurile de muncă din prezent și din viitor. Contactați Centrul de Informare Europe Direct din apropierea dumneavoastră pentru a afla mai multe despre resursele Uniunii Europene la care puteți avea acces și care vă pot ajuta să vă dezvoltați afacerea. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: Papasakosiu jums istoriją. Ankstyvas rytas. Esate traukinių stotyje. Ore tvyro kepinių, kavos ir metalo kvapas. Stoties švieslentėse mirga skirtingomis kalbomis, o kartais net ir skirtingomis abėcėlėmis parašyti miestų pavadinimai. Du draugai atsisveikina vienas su kitu. Vienas žmogus trečią kartą tikrina savo kuprinę. O jūs rankoje laikote bilietą, kuriame nurodytas ne vienas, o keletas kelionės tikslų. Jis rodo ne kur vykstate, bet kiek toli esate pasirengęs nukeliauti. Šis bilietas yra Interrail Pass. Sistema Interrail yra Europos istorijos dalis nuo 1972 metų. Ji grindžiama idėja, kad judėjimas sujungia žmonės jiems keliaujant iš miesto į miestą, iš stoties į stotį ir savo kelyje susiduriant su ta pačia kryptimi keliaujančiais nepažįstamaisiais. Bilietas Eurail Pass naudotas jau nuo 1959 metų. Jį įsigiję svečiai iš kitų žemynų galėjo laisvai keliauti traukiniais po daugelį Europos šalių. Tuo tarpu Europos gyventojai dar negalėjo mėgautis tokia laisve. Žmonėms kilo klausimas, kodėl toks bilietas nėra siūlomas Europos gyventojams. Viskas pasikeitė 1972 metais. Tais metais Tarptautinė geležinkelių sąjunga minėjo savo 50 metų jubiliejų. Siekiant atkurti ir vėl sujungti Europos geležinkelių sistemas po Pirmojo pasaulinio karo, 1922 metais įkurta organizacija šventė svarbų etapą. Ta proga buvo sukurta kai kas reikšmingo ir novatoriško. Vienas traukinio bilietas, leisintis jaunimui laisvai keliauti po Europą. Šis vienkartinis bilietas buvo pavadintas Interrail. Jį įsigiję iki 21 metų amžiaus jaunuoliai galėjo laisvai keliauti traukiniais 21 šalyje. Reakcija buvo žaibiška. Išparduota apie 100 000 bilietų. Paklausa buvo tokia didelė, kad Tarptautinė geležinkelių sąjunga nusprendė nuolat prekiauti šiais bilietais. Tačiau Interrail istorija tuo nesibaigė. Taigi, ką šiandien jums siūlo ši sistema? Po daugiau nei 50 metų Interrail siūlo dar daugiau galimybių. Turėdami bilietą Interrail Global Pass, dabar galite keliauti per 33 šalis, nuo Graikijos salų iki pat Šiaurės poliaračio. Šiandien kiekvienas gali įsigyti bilietą ir keliauti su Interrail, o jaunesniems nei 28 metų arba vyresniems nei 60 metų keliautojams yra taikomos specialios nuolaidos. Dabar leistis į nuotykius kaip niekad paprasta. Jums tereikia interneto svetainėje interrail.eu pasirinkti, kiek ilgai norite keliauti, kelias dienas ar net iki 3 mėnesių, ir išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkantį bilietą. Su šiuo bilietu galite laisvai keliauti po Europą. Tam pačiam tinklui priklauso greitieji traukiniai, regioninės linijos, naktiniai traukiniai, o kai kur net ir keltai. Tik reikia turėti omeny, kad kai kuriuose traukiniuose reikia rezervuoti vietas. Galite keliauti siūlomu maršrutu arba susikurti savo unikalią kelionę nuo pradžios iki galo. Didžiausias privalumas yra jums suteikiamas lankstumas. Galite laisvai keisti savo kelionės planus, atsidūrę vienoje ar kitoje vietoje. Tai reiškia, kad galite ilgiau pabūti jums patikusiame mieste. Galite keisti savo kelionės kryptį arba išlipti iš traukinio vien todėl, kad jus sudomino stoties pavadinimas. Jums paliekama galimybė leistis į nežinomybę, atokiau įprastų turistų lankomų vietų. Ir net jei į kelionę leidotės vienas, tikrai nebus sunku pakeliui susipažinti su kitais keliautojais. Iniciatyva Interrail taip išpopuliarėjo, kad vien 2024 metais keliautojai įsigijo daugiau nei 746 tūkstančius Interrail bilietų ir nuvažiavo daugiau nei 1 400 000 000 kilometrų. Kodėl tai svarbu? Na, pasirinkdami keliauti traukiniu, žengiate konkretų žingsnį tvaresnio turizmo link ir taip padedate sumažinti kelionių sektoriaus poveikį aplinkai ir klimatui. Būdama 24 metų amžiaus, graikė Stefanija Skevi su pilna užkandžių kuprine ir momentiniu fotoaparatu išsiruošė į kelionę mėgautis viduržemio jūros saulę nuo šiaurės Italijos iki Prancūzijos rivieros ir keliavo iki pat istorinio Dunkerko miesto. Štai kaip Interrail formavo jos požiūrį į Europą. Dėl Interrail ėmiau kitaip suvokti atstumą. Nuo svajingų Činkveterės uolų iki Ventimilijos miestelio pačiame pasienyje. Vieną akimirką tu dar Italijoje, o kitą jau Prancūzijoje. Susipažįsti su miestais, kurie atrodo savo savita architektūra, maistu, gyvenimo tempu, nutolė vieni nuo kitų per šimtmečius. Bet tuo pačiu metu jauti ryšį. Miestų aikštės ima atrodyti pažįstamos. Kavinės atrodo tos pačios, nors kalbama kita kalba. Pokalbiuose vis grįžtame prie tų pačių klausimų, Tapatybė, demokratija, ateitis, skirtingos kalbos, bet iš esmės ta pati Europa.
3: '16
2: metais kilo nauja politinė diskusija dėl Interrail. Europos parlamente atkreiptas dėmesys į tai, kad Interrail gali padėti įveikti stereotipus ir suburti jaunimą visoje Europoje, o pats bilietas turėtų tapti dar prieinamesnis. Iškelta idėja – tai vertinti ne kaip atostogas, o kaip investicija į mokymąsi, smalsumo patenkinimą ir gilesnį Europos supratimą. Europos parlamento narys Manfredas Weberis šią idėją suformulavo tokiu klausimu. O jeigu ateityje kiekvienam jaunuoliui sulaukusiam 18 metų padovanotume Interrail bilietą ir tai būtų Europos Sąjungos dovana, kad jis galėtų 3 savaites patirti kasdienį gyvenimą Europoje. 2018 metais ši idėja virto realybę. Taip gimė iniciatyva Discover EU. Tai programa, pagal kurią 18 metų jaunuoliams suteikiamas nemokamas Interrail bilietas ir galimybė atrasti Europą savo pačių sąlygomis. Paraiškos priimamos 2 kartus per metus. Jaunuoliai atsako į trumpo testo apie Europos Sąjungą klausimus, o atrinktieji laimi kelionės bilietą. Dalyviai turi laikytis vienos svarbios taisyklės. Jie pirmiausia turi keliauti traukiniu. Discover EU gyvuoja iki šiol kaip viena iš programos Erasmus Plus iniciatyva. Iš pradžių Interrail buvo tik vienkartinis bilietas, o vėliau tapo savotišku įšventinimo ritualu. Šiandien šioje programoje gali dalyvauti visi Europos gyventojai, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Jie kviečiami šokti į traukinį, kirsti sienas ir ne iš tolo, o betarpiškai patirti, koks iš tikrųjų yra gyvenimas Europoje. Tad čiupkite savo bilietą ir leiskitės į nuotykius. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
4: Hvert år den 8. marts markerer folk verden over kvindernes internationale kampdag. Det er en dag, hvor vi hylder kampen for ligestilling og fejrer, hvor langt vi er nået. Det hele begyndte for mere end 100 år siden med arbejderbevægelser, der krævede forandring, og Europa var epicentret for alt det. I denne episode af podcastserien Historie og Fakta ser vi nærmere på nogle af de vigtigste øjeblikke, der har defineret kampen for ligestilling mellem kønnene. Kvindernes internationale kampdag har altså sine rødder i arbejderbevægelserne, der opstod i begyndelsen af 1900-tallet. Det hele begyndte med aktivister. I USA kæmpede kvindelige tekstilarbejdere for bedre løn, kortere arbejdstid og stemmeret. I 1908 marcherede 15.000 af dem gennem New York. Året efter blev den første nationale kampdag for kvinder afholdt. Men det var i Europa, at ideen virkelig fik fodfæste. På en stor konference for socialistiske kvinder i København i 1910 fremsatte den tyske aktivist Clara Zetkin en ambitiøs idé. En særlig international kampdag for kvinder hvert år i alle lande. Og hvad var målet? At forene kvinder på tværs af grænserne i kampen for stemmeret, lige løn og færre arbejdsvilkår. Der var øjeblikkeligt opbakning til hendes idé. Kvindernes internationale kampdag blev fejret for første gang et år senere i 1911. I flere europæiske lande, blandt andet Danmark, Schweiz, Tyskland og Østrig, gik over 1 million kvinder og mænd på gaden for at kæmpe for kvinders valgret og arbejdstagerrettigheder. Så kom 1917, hvor en bestemt begivenhed ændrede alt. Den 8. marts forlod kvindelige arbejdere i Petrograd, nutiden Sankt Petersborg, deres arbejde. Deres krav var enkelt. Brød og fred. De protesterede mod krig, sult og undertrykkelse. I løbet af få dage var deres handlinger med til at sætte gang i den russiske revolution. Og ved udgangen af 1917 havde russiske kvinder opnået stemmeret. Det var også denne begivenhed, der førte til, at den officielle dato for kvindernes internationale kampdag blev den 8. marts. Det var dog først i 1977, at dagen blev officielt anerkendt af FN. Efter 2. verdenskrig blev kampen for ligestilling en integreret del af det nye Europa. Allerede i 1957 blev princippet om lige løn for lige arbejde nedfældet i Rom-traktaten, EU's grundlæggende dokument. Ligestilling mellem kønnene var altså med lige fra starten af. Sidenhen har EU vedtaget politikker om ligestilling mellem kønnene inden for beskæftigelse og forældreorlov og for at bekæmpe kønsbaseret vold. Men vejen mod fremskridt går altid af snoede veje. Kvinder tjener stadig mindre end mænd for det samme arbejde. De er fortsat underrepræsenteret i ledelsesstillinger, og kønsbaseret vold er stadig en realitet for alt for mange kvinder. Europaparlamentet har i de seneste år været med helt fremme, når det gælder udformningen af EU's dagsorden for ligestilling mellem kønnene. Et af de helt store skridt blev taget i 2023, da EU vedtog bindende regler om løngennemsigtighed. For første gang nogensinde blev det lovpligtigt for virksomhederne at vise, om mænd og kvinder får lige løn for det samme arbejde. Parlamentet er også gået forrest, når det gælder bekæmpelse af kønsbaseret vold. Efter flere års opfordringer fra parlamentsmedlemmerne tilsluttede EU sig Istanbul-konventionen, en skelsættende traktat, som har til formål at sætte en stopper for vold mod kvinder og vold i hjemmet. Den 1. oktober 2023 trådte konventionen i kraft, selvom flere EU-lande ikke individuelt havde ratificeret den. Og i 2024 skrev parlamentsmedlemmerne historie. De støttede den første EU-lov nogensinde, der specifikt er rettet mod vold mod kvinder og vold i hjemmet. Det var et stort skridt i den rigtige retning. Og i november 2025 tog parlamentsmedlemmerne endnu et skridt, da de gav en klar besked til Europakommissionen. Tiden er inde til en ny, ambitiøs plan for ligestilling mellem kønnene, der dækker perioden fra 2026 til 2030. De opfordrede til strengere tiltag over for kønsbaseret vold, bedre adgang til sundhedspleje for kvinder og reelle fremskridt med hensyn til at udligne lønforskellen. Og de advarede om, at kvinders rettigheder skal beskyttes, selvom nogle lande modarbejder ligestillingen. Parlamentet har også arbejdet for at øge kvinders repræsentation i politik. Under det første direkte parlamentsvalg i 1979, hvor Simone Veil blev valgt til formand, var kun 16% af parlamentsmedlemmerne kvinder. I dag er det tal steget til næsten 40%, hvilket gør Europaparlamentet til et af de parlamenter i verden med mest ligelig kønsfordeling. Hvert år, omkring den 8. marts, afholder parlamentet særlige debatter og arrangementer for at vise, at det fortsat kæmper for ligestilling mellem kønnene. Kvindernes internationale kampdag er ikke kun en dato. Den er en opfordring til at styrke ligestillingen mellem kønnene. Efter mere end et århundrede er kampen for kvinders rettigheder langt fra slut. En kamp, hvor EU spiller en vigtig rolle. For fremskridt sker aldrig af sig selv. De kræver folk. De kræver handling. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.